0: ནས ཡིག ཡོག ཆུང བའི ཉམ ན ངུ ཅིག དུ ལོ མ ཚང མ སོ སོ ལོ ལ ཡོད པའི སློབ གྲྭ ཚུགས ཀྱི རོ ཡོད ཅེས སུངས པ ཤེ
1: ཅུ ཅུ ལེས དང བའི ཁོང ཅན ལ དག པ
2: ཅུ ཅུ ནས སུ ཉན ཐ དོན ཡུ ནས ཐེ པོ ཁོ ལེན ཅེས ཤེ ཡིན རང ཡོང ཅོང དང བའི སྐབས ཅུ བའི ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ལ གུས དེ ཤུགས ཅིན དང བའི ཅུང ཡོང གི ཁོང ཚང མ ཅུ ཅུ ལེས དང ནས ལས དོན ཉི གྲུབ ཅེས བའི ཁོར ཡོ སང པོ ཤེ ཆ ཡོད ཅུང ཅི ཤི ཐིང གི ཅུ ཅུ ཅུ ཅུ ལ ཤུགས ནས རྒྱབ དེ མང ཕན གི ལས ཅུ ཐོར དང ཡུ རེ ཤམ ནས ཐེ ཁོར ཁེ སང ཅུ སེ རོ ནང རང ཡོང ཅུང ཅི ཤི ཐིང དང ཅི བུ ང བའི མང ཚོ ལ ཚམ ཅི ཤི བུ པའི ཡུ རེ ཁ སི ཆོང གི ཚང ཁང ཆུ དེ གི དེ ཁུ ཤུ ཆོང ཅུ ཉི བའི ཆོང མེ ཅབ སང ཁེ
3: ཅེ ཅིང གི ཚ མེ ལོ ད རེ ཤི ད ག ཡོང ང ཅུ ག ང སེ ཅེ ཆུ ཤི ནོམ ག རུ ཁོ ཡིན དེ ཁོ ནང ཅུ ནང ཅུ ཐོ ཆེ ན སི གུ ཡིན
2: ཉེ ལེ ཚུན རང ཡོང ཅུང ཅི ཤི ཐིང གི ཅུ ཅུ ལེ སྟོང གི མེ ནེ དང ཅུ ཡོང ཁེ མིག སེ ཐག ད དེ བ ཐ དང ཅུ བུ ཁ ཁེ ཡུ ནམ ཅེན ཐོ ག ང ཡུ བེ ལོ མ ལོ བྱོ རོ རམ ཐ གེན གུ མི ཤིང ལ ཚམ ཅི དེ ཁུ ཉམ ཅུ སོ ཅེ ཐང ལ ཤབ ཅུ ལེ ཐུན ཁ ཅུ བུ ཡུ བེ དང ཅུ ཡོ ལེ གེ ཐི ལེ ཁུ ནེ ཐུན དེ དེ ཁུ དུ ཅེ བ ཐ མང ཅོ ལ ཤབ ཅུ ཅུ བ ཡུ ཡུ ཐི ཅུང ཅི ཤི ཐིང ལེ ཁུ དང ཝེ ཁེ ལེ ཐུན བ ཅང ཅིན ཁེ ང ཅུ ཅུ ཅུ ལེ སང ནེ དང ཅུ ཡོང ཅི ཅུ ཐི ཅི ཤི ལེ ཝ ཐ ཉམ ཅེ ཆེ བེ ལེ སུ ཉམ ཅུ ཐ ལེ ཅུ ཉི གར ཡུ ཝ ཅིམ ཅུང ཡུ ཅེ སུང ཕ ཐི དང ཅུ ཡོང ཁེ ཅུ ཅུ ལ ཡོན དོ དོང ཅུ ཐི དང ཐ མང ཅོ ཝ ཐ ལེ ཅི བ ཐ མང ཅོ ཝ ཁེ ཅེ ཝེ ཐོ ནེ ངོན ཐུ ཡུ ལ ལེ གུ ལེ ཅུ ཐོ དོང ཝེ ཐོ ནེ ཡ ངོན ཐུ ཡུ ཅུང ཅི ཤི ཐིང ཐོ ལོབ ཅུང ཅེ ཤི ཐ ཡིག ཅེ སོ ཅང མ ནང ཁུ ཆ དོ ནེ ཐག ཅུ ཐུ ཡུ བེ ཤུང ལེ ཐེ ཤུ གུ ཕེ ཅུ དོང མི གུ ཆ ཡུ ཅུང ཅི ཤི ཐིང ཤུང ལེ ཁང ཁེ ལེ ཐུན བ ཡང ཐོ ཡེ སིན ཅེ ཤུང ལེ མ ལ ཅུ ང ཅུ ཐེ ཤུ གུ ཕེ ཅུ དོང མི གུ ཆ ཡུ ལ སི ཐུན ལེ ཅུ གུ རེ ཅང མ ཉིན ཅི རང ལ ཅུ ཐུ ནེ ལེ ཅུ ཐོ ཆ ཡུ ཅི སུང ཕེ རང ཡོང ཅུང དང ཝེ གབ ཅུ བེ ཅུ ཅུ ཅུ གུན ལ ཤུང ནེ ཆེན པོ རྒྱག ཤིན ཡུ ཕེ རྒྱ ཅི ལེ ཅི བེ ལེ ཅུ ཉིན དོ སོ ཕེ ནེ ཅུང ཡོང ཁེ ཁོང ཝ ཅང མེ ལེ ཐུན ཧུ ཐ ཅུ བེ ཁུ ཡུ སང བུ ཅི ཆ ཡུ ཅུ ཅུ ཅུ གུན ལ ཐམ ཅིན ཅི གུ མིན ནེ ཅུང ཅི ཤི ཐིང ཁེ ལེ ཅུ ཤ ཤུ ནེ བ ཆར དང ཐོ ལེ ཅུ ཐོ བེ ཅི ཤི ལེ གེ ཅུང ཡོང ཁེ པེན ཅོ ཐ ཅི སོ གུན ཐེན ང ཕེ གེ དེན པོ ཡོང གུ ཐུན གེ ཁང ལེ ཅ རུ ཕེ རང ཡོང ཅོ ནོར སེ ངུན ཅི ལག ད ཆེ སུ ཁེ ཅི ཤི ཅི ཐུན ལེ གེ ཅི སར ཅི ཤི ལེ ཐུན བུ ཅི ཅི ཐུ རེ རེ ཤིན ཤི བ ཐ མང ངུན ཆོ ཁང དུ དང མིན ནམ ཐ ལག ད ཆུང སུ ཅེ རེ རེ ཤིན ཅེ དུ ཅི ཤིན ཡུ ཕེ ནོར སེ ཅི ཤི ཁེ ཅི ཤི ལེ ཐུན ཅི ནེ བོ ཁེ ཅིན སུང ཡུ བེ ནོར སེ མང ངུན ཁེ དེ ཅ ཐ ངུན ཅི ཐོ དམ ལ ཤུང ནུ གྱ གུ ནེ ཁེ ཅིན བུ ཡིན ཕེ ཅང ཅི ཤི ཐིན ནོར སེ ཅི ཤི ཅུ ཅུ ར ཤུན བ ཕུན ཅོ ཝ གེ ཁེ ཉེ བེ ལེ ན ནོ སེ ཅི ཤི ཁེ ཅོ ནེ ཐི ཀྲུང དབྱང ཁེ གུ ཅུ ཆེ བེ ཐོ ཅོ གུ ནེ ཅོང སེ ཐར གེ དོང གུ ཐ ནེ ཅི ཅི ཁེ གེ རུན ཅེ ཅུ ལ གུ དེ དོང གུ སོ ཡི མང ཝེ ཐ ནམ ཅན ཐོ ལ གུན དོ དང ཡུ ལ ཅུ ཅི ཐ ངོན གོ ཁེ ཅི ཉམ ཅིན ཆེ ནེ ཀྲུང དབྱང ཁེ ཐུ གུ ཐ གེ ཡོང ཁེ ཕེ ལ གྱ བྱོ ཆེ བེ མང ཝེ ཐོ དམ ཡ གུ ཆེ དེ ཕེན ཅེ ཐེན ཐུ ཆེ ཡུན ཤི སུང ཕ རི ཉེ བེ ལེ ན ཅོང ཡོང ཁེ ཅི ཤི དེ གུ ལེ ཐུན ཐི ཅོ ནེ ཁ ཝོན ཐ ཅོ ནེ ཆེན བ ཅོ ནེ ལེ རི སོ ཚང མ ཁེ ཐུ ཡུ བེ ཁྱོན ནེ ཐུན ཁེ ཁོང ནེ ཆུ ཁེ ཧ ཁོ དུན ཆེ བ གུ ཅུན ཅུ ཅི ཚ ཐུ བ ཕུ ཁོང ཁུན གོར ཐོང ཆུར ཤི ཁེ ཧག ཟམ ཁ སབ ཐུམ ནེ ཅི ཤི ལེ གེ ཕེན ཅེ ངོན སེ ཐུ བ ཐུན ཡུ ཕྲི ཅོང ཅི ཤི ཐིང གི ཐིང ཅན ཤེན བ ཅི དེན ཁེ ང ཚུ ཅིག དུ ཅིག གུ ཐ ཆོ ཡོང ལ ཁེ བ ཅིན ཝང ཆ ནུ དུ ཅི ཤི དེ གུ མ ལ དེ མ སེ དང ལ ཧག ཟམ ནམ ཐ ཐ ཅི ལེ ཁེ ཅན ཐང ཆེ བེ ཅི ཤི པུང ཁ ཅུ ནེ ཅི ཤི ལེ ཅི བར ཅ ཐུན གུན ཁོན ཐ ཅི ཤི ཤིམ ནེ ཅི གུ སོ ཁེ གུ ཅ དང དེ ཅི ཤི པུང ཁ ཁེ སུན ཤོ ཕེ ཐུ ཆེ ཡུ ཅི སུང ཕྲི
0: ཉེ ཤེ ན ཕེ ཤི བེ ཅན ཅུ དང ནེ ལོ དུན ཅུ ཐང ཁོ བ ཅན སུ ཤུ བེ རང ཡོང ཅོང ཁེ ཅོག ཅེ ཚོ བེ ལོ ཁ ཅོང ཅེ ཐོ ཅི ཡོང ལ ཁེ བ ཐང ཕང རེ མང བ ཡིན ཤུ ནམ པེ ཅེ དེན ཚོ བེ ཅོག ཅེ ཆེ དེ སུ ཉམ ཐེ བེ ཅོ ཡོང ནེ ཕེ ཤི བེ ཅན ཅུ དང ནེ ལོ དུན ཅུ ཐང ཁོ ཅུ ཁེ ཝེ དོང པ བེ ཅུང ཅེ ཐང ཐུ རབ ཁེ ཐུན ཉིན ལེན ནེ ཅོང ཅེ ཡོང ཁེ མི རི ཁ ཁེ མང ཚོ ཅེ ལུ ཅུ སེམ ལ ངེ ནེ ལབ ཅེ ཐུ རབ ལ ཅིན ཚོ ལོ ཐང ཐུ རབ ཅེ ཅང ལམ ཐོ མེ བུང ཅེ བེ ལོ ཅོང ཁེ ཚ ལབ ཤིག ཅུ ཡེ ཤམ ལ ཐེ ཁོ ཅེ སན ཅུ ཤུ ཡེ ལོ ཅོང ཅེ ཅེ ཅུང ཡུ ཚོ ག ནང ཅུ ཅེ ཐེ བ ཡེ ལོ ཅོང ཅེ ཅེ ཅུང ཅེ ཐེ ཏོ ལེ ཁུང ཐང ཁེ ལེ ཆ ཆ སེམ ཅེ ཅེ ལེ ཅེ ལེ སུ བ མི རི ཁ ཐང ཐེ ཁུང ཁ ཁེ མང ཚོ ཐུ མི ཅེ ཅེ ཅོག ཅེ སེ ནེ ལོ ཅུ ལ ཅེ ཅེ ཐང ཕོ ཅུ ལ ཉམ ལིན ཅེ ཏེ སམ ལེ ཐུན ཅ ཐེ ཡེ ཅེ བ ཤིག ཆ བ ཅེ ཡེ ལོ ཅོང ཅེ ཅེ ཅེ ཉོ སེ ཐོ དམ ཅུ དང ཡེ ཅེ ཨོ ཡེ ཅུ རང ཤུན བ ཁེ སང ཅེ ཅེ དང ཁེ ཨུ ཅེ ནེ ཕན ཅོང ཕེ ཅེ ཅེ ཤི ཅེ གེ ལེ ཡིན པ ཉོ བ སམ ཅུང ལ ཐེ ཡེ མི རི ཐུན ཅེ ལ ཅེ སུང ཐང ཅེ ཅོ ཅེ ཡོང ཁེ དེ ནེ ས དེ ཐོ དུང ཅུ ཁེ ཅེ རང ཅེ ལ ངུན ཅེ སེ བ ཅུང ཤེ སུ མ ཤེ ལོག ཚོང ཡོད དང ཁེ ལོབ ཚེ རིག ཤུང ཤིམ ཅུ ཁང ཁེ ཇུ རིན ལི ཡོན ཁེ དང ཁེ ཨུ ཅི ཝ ཕ ཡོད མེ རི ཁ ཁེ ལེ ཆེ མང ཚོ ཚེ མོ ཐུ བེ བུང ཆེ ནེ ཀྲུང ཧ མེ རི ཇ་ད་ར ཁེ ཕུག དེ དེ ཤིན ཡོ པ ཐུང དེ སེམ ན སེམ གུ ཆེ མོ ཐེ ཆུང ཤེ སུ མ ཤེ ཀྲུང ཇེ ཐེ ལོ ལེ ཁུང ཁེ ཆེ དུན ཅིག དུ ཇོག ཅེ ཕུ ཇོག ཅེ ཚོ བེ ཁུང མི ཤེ ཁ སོ སོ ལོ ལོ ཀྲུང ཇེ ཁེ ཟོང ཐ ཆུ ཇུང ཉི ཐུ ཇུ དེ གོར དུ ཇོག ཅེ ཆེ ཡོ ཇོག ཅེ ཁེ ནང དུན ཤི རིམ ཁེ ཐུང ཐ ཐུན ཤེ མང ཚོ ཉེ གོར དུ ཐུན བེ ཕུ ཇུ ལེ ནེ ལོང དུན ཇུ ཐུན ཨ ཡེ ཁང ཇུང ས དུ ཆོང ཇུ ནམ བེ ཕུ ཇུ ལོ སུ ཉམ ཐུ བེ ངན པར ཆེ དེ ཀྲུང ཇེ ཡོང ཁེ ལེ ཆེ མང ཚོ སོ ལོ ལོ ཇུ ཁེ ལོ སོ ཐ སམ ལོ ཤུན དར ཆེ ཡོ ལོ ག ཆོང ཇེ ནང ག ཚེ ཚོ ནང ག ཚེ དེ གུ ཁེ མང ཚོ ཇུ མ ཆུ ཇེ ཁེ
4: སོ སོ ཆ ཤ ཤ ན ག ཚེ ས ཁེ དོ ཁེ མི ན ཆེ ཡིན ལོ ང དུན ཇུ ཐུན ཡེ ནང ལ ཁན ཇ ཇོ བ སེ དོ ག ཐེན ཇུ ཡིན ན ག ཅ ཐུ བ མེན ག ལ ཇོ ག ཤུན ན པོ ཤོ ཁ དུ ཁ དུ ཇེ ཐོ ཨ ཡིན ན གི ཤ ཁོ ར པོ ལ
0: ལོ ག ཆོང ཇེ ཆོང ཇེ ཚོ ཟུང ཡེ ཆེ ཇ བུ ཇེ མ ཉི བེ ཇུ རིན ཁོ ཡིན ཝང བིན ཁེ ཆེ ཇ ཐབ ཇོ ཁེ ལེ ཆེ པ ཤི ཡིན མེ ངོ ནེ མང ཚོ ཁེ ཁོ དུ ཡེ ཁེ ཇེ ཐོ ནེ དང ཁེ རི ཆུང ཐང སེ ཇུ ཆེ ཇ ཅི ཇུ ཡིན ཤེ སུ མ ཆེ ལོ ག ཆོང ཇེ ཚོ མེ ཟོང ཁེ ལོ མ ལི ཤང ཡུ ཁེ ཁེ ཇོག ཇེ ཐི ཇུ ངེ ཕེ ཤི བེ ཅེང ཇུ དང ནེ ལོ དུན ཇུ ཐང ཁོ ཚུན ཁེ ཕུ ཇུ ལ ངུན ཅིན ཏིང སབ ཐུ ཆུང ལོ ཇོང ཡ་ གོ ཆེ ནེ ཕེ ཇེ ཕེ ཇེ ཆེ རང ནུ ཇེ སུ ཕེ ཇུ ཡིན ཤེ ཤེ བ ཆེ ལོ ཆོང ཇེ ཇ་ ཚ ཟོང ནོ སེ ཇུ ཁེ ཆ ཤ ཆི ལེ ལ ཚེ པ ཚེ ཡང ཁེ ཐོང མེ གེན ཇེ སེམ ལ ངེ ནེ རང ཇེ ལེ ག ཡ་ གོ ཇུ དེ ཇེ བེ ཕེ ཡུ ཇུ ཏུན ཆེ རང ནུ ཇེ སུ ཕེ ཇུ ཡིན ཤེ སུ མ ཤེ ལོ ཆོང ཇེ ལུན ཇེ ཟོང ལུན ཇེ ཆོང ཇེ ང དོང ཁང ཁེ སོ ཇ ཇེ ཏོ ཇེ ཤི རིམ ཇེ ཇེ ལེ ནེ ཐོ དེ གུ ཇེ དེ ཆ དེ ལིན ཐང གེན ད སེ ཝ མང བེན ཤེ ཇུ ཇུ བ སོ ཇེ ལེ དུན ཡ་ གོ ཇུ དེ ལུན ཇེ ཟོང ཡུ རིན དེ ཁོ ཡོང ཇུ ལོ ཇེ དེ དུབ ཇུ ཇེ སུ ཕེ ཇུ ཡིན ཤེ སུ མ ཤེ ལོ ཆོང ཇེ ནང ག ཇེ ཟོང ནང ག ཇེ ཆོང དེ དང ཡུ ཇེ ཤུ ཇེ ལེ ཝན དོང ཁེ ལོ ང དུན ཇུ ཐང ཡེ ལོ ཇུ ཐང ཕོ ཇུ ལེ ཆོང ཇེ ཐང ཆོང སེ ཇེ ན བ སར ཅན ཐུ ཇུ ཤེ མང ཇེ དེ ཚ ཐོ ཏུ ཅིན མ མ སེ ཅེན ཁམ ཐང རིན ནེ ཡོ ཁོ ཉམ ཅེ ཕེ ཇེ ཅིན ཡུ ཤི རིམ ལེ ཅེ བ ཤི ཇིན མེ ངོ ནེ ངེ གེན ཇེ ཆ ཐུ ཁོ ནེ རང ཇེ ལེ ནེ ཐོ སེམ ནེ ཡུ ཁུ མང ཚོ ལ ཤེ ཤུ ཇུ ཇུ ཡིན ཤེ སུ མ ཤེ
2: དེ གི ལེ གུ ནེ ནེ ཚུ ཕེ སེ ཕེ གི ཅི ཚོ ཚེ རི ཁ གོན ཁེ ཤི ཇིན ཕིན ཁེ རིན ནེ གོང གོ ལོབ ཅུན ཐ ལག ད ཆེ བེ ཤུང མེ ཚོང དེ ཐོ ཆི ལེ ཁེ བེ རང ཇོན ཁེ ཚེ རི ཁ གོན ཁེ ཤི ཇིན ཕིན ཁེ རིན ནེ གོང གོ ལོབ ཅུན ཐ ལག ད དིང ཚབ ཆེ བ ཐ ཅི གེ ཤུ ཤི ཇིན ཕིན ཁེ ཚེ ཉེ རི བ ཐ ཅི ཚོ ཚེ རི བུ ཐ ཁོང ཕི ཡོང ཝེ ཐེ ནང ཝེ ག གུ ཁེ ཅིན ཁེ གོང ཐེ ལག ད ཐ ཐུན གུ ཆེ གུ ཅེ ལི མི དེ རིན ཝེ ཐ དེན ཛེ ཤམ ཅུ ཁ ལ ཤིམ ཅུ ཐ ཚེ ཤི སི ཐུ གོང རོ སོ ཆོ མང བུ ཐེ ཉམ ཉོང བི རི ཐ ཇུམ ཅེ ཉམ ཅུ གུན ད ལེན ཝ སམ ཅུ ཅེ བ སོ ཆེ ནེ ཚང མེ ཅི ཚོ རིན ལོ ཐིང རབ ཅེན ཁེ ཕན ཅུ ས བ ཅུ ཇུན ཆ ཆེ དུ ཤུ ཅིག ཅེ ཡོང ཝ ཆ གུ ཡིན ཤེ སུ ཁ རི རང ཡོང ཅོང དང ཝེ དང གི ལོབ ཐེ གུན ལེ ལུབ ཅི ཤུན བ ཚུ ལུང ཅུན ཁེ ང ཚོ ཡང ཐག བེ ཆབ སི ཁ ཆོ ཐ རིག ཤུང ཁ ཆོ ཐེ བེ མོང ཆེ ནེ ཇུམ ཅེ ལི གུ ཐ ཤེན དེན བ སོ ཡོང ཡང ཆེ བ ཐ དང གི ཆེ མེ ན སོ ཡོང ཆེ དེ ཀྲུང གོ ཁེ ཆེ དེན བ ཐ ཕེ གི མིག སེ ཁེ ཆེ དེན བེ རིག ཤུང ཇུམ ཅེ དུ གོ ནུ བ ཁང ལི དུན གུ ཡིན ཤེ སུང ཕ རེ ཕེན ཅོ མི ལི ལོབ ཆིན མ ཁ སི རིང ལོ ལུབ ལིན ཁེ ཡོན ཅང ཤུན བ གི གེན ཆེ མོང ཨ ཤུན བ ཏིང ཤིང ཤིང ཁེ ཕེ གི ཐང ཚམ ཅེ གོང ཐ བུ ཐ ཁོང ཕི དོང བེ ཐུན ཝེ ཤེ སུང མ ཁ སི རིང ལོ ཁེ ད ཝང ང ཐ མ ཝ ཉི དེ ཤིན ཐུ རབ སར བེ དང གི ཕེ ཡོང ཅེ ཆུ གི རིག ཤུང ཐ ལང ལིན ཀྲུང ཧ མི ལི ཅིག ཐུན ཚོ བེ དུ ཤི དིན ཚུ ཐ མི ལི ཐུན ཅེ ཡར ཐུན ལོབ སོ ཀྲུང ཁེ ལུང ཁེ ཐིང རབ ཅེན གི ཕེ གི ལབ ཆིན ལང ལི ཅེ ཁེ ཆུ དེན བེ ཁ ཆོ ཤི མི ནེ ས དུ ཁེ ཆུ དེན བེ ཀྲུང ཁེ ཉམ ཐ དེན བེ ཚེ ལི ཐ རིག ཤུང དེ ཤིན གེ ཆེ མ ལ ཤི ཆ ཁ ཆི ཡིན ཤི སུང ཕ རེ ཚོགས སུ ཆིལ ཁེ བེ ཐུམ ཚུ ཉམ ཉོ ཉམ ཅུ ནང ཤིན ཚང མེ ལོ མ རིན ཁེ རིག ཤུང ཤིབ ཇུ ཐ སི ཐུན ཡོང རོ ཤབ ཤུ དེ ཤིན ཚེ རེ ཁབ དེ ཁེ ཆི ཇ ལོ སུ ཐུན ཝེ ཐ ཅེ སུང ཅི ཆེ དེ ལོ ཤེ ནང ཅི ཚོ ཚེ རེ ཆ ཤ ཐེ ཐོ བེ ཇུམ ཅེ ལིང ཝ ཐ ཅི གེ ཤུ ཅི གག ཝེ ཁེ ཅིན ཐ ཤིབ དུ ཁེ ཆེ ཡུན ཚོ ཝ ཐ ཆ དབ དེན ཁེ སུ ནེ ས ཐུ ཅི ཚོ ཚེ རེ ཕི ཁེ ཐོང ཝེ ཐུན ཅེ ཅིག དུ ཆེ ཡུ རེ རང ཡོང ཅོང ཅི ཚོ ཚེ རེ ཁང ད ལེ ལོ མེ ཆེ བ ཤིམ ཇུ སོ ཡི ཤིམ ཇུ བ ཚེ རེ ཐུན ཇུ ཁེ ང ཚོས ཅི ཡོ ཤུ ཅི ཟུབ ཏེ ཁ ཚོ ཤེ སོ ལེ གཟར ཡེ ཐ ཕེ གེ རྒྱ གེ ཡིན གེ ཅེ གེ རེ མང བོ ཤིམ ཇུ དོ ཤུ ཅིག ཏེ ཆེ ནེ ཉུ རྒྱ རང ཤིན ཁེ སོང གྱོན ཐ ལེ ཏེ ཆེ དེ སོང ཡ ཐ ཤིབ ཅེ ཅེ ཆེ ཤིམ ཇུ ཅེམ དུན ཅེ ཤི ཅི ཁེ ཕེ གེ ད ལེ ལོ མེ ཆེ བི ཐང ཅིན ཐུན ཁོ ཛོ ཤི ཟུབ ཏེ གེ ཅི རིག ཤུ ཆེ གེ གེ ཅེ ཤེ བ དང ཅིན ཧུར ཐ ཐུབ ཆེ ཡིན ཤི སོང རེ 让用种基础千里康区路新竹所以所长新竹吧因海银铁基础千里连屯北人规矩铁骨库土浪的路越一侧新竹塔路越偏远西竹偏远穷共三四节前的区路铁路越塔区镇人脸桥所孟西新竹点点边呢托南北人生中正的点呢路越勤南北所去前的

0: ཉན པའི ཡང དེ རེ ནི ལྷག བསམ གྱི མུན དུ རེ རེ ཡིན ལ
1: ཡང གི གུར ཁུ རེ རེ ནི ཆེན སེམ གྱི ཉིང དམ རེ རེ ཡིན
0: ཁེ གི ཆེན སེམ ཐ
1: ང ཡི རེ མེ
0: ང ཡི རེ མེ ཐ
1: ཁེ གི ཆེན སེམ
0: ཉན ཡང གི ཆེན བར གུ ནེ ཧང ཧང ཐུ ཇོ
1: ཁེ གི ཁག སེམ ཐ
0: ང ཡི ཆེན བར ཡུ ཆེ
1: ཉན ཡང གི བབ གུ ཐ ཇོ ནེ ཤུ
2: Chiva chir chir gummo, double chao na.

ཚོ སེ ནམ ཚོ མོ ཐུ ཡང ན ཚུ ཆིན ཆེན ཅི དེ གུ ཅི ལེ སེ ན ཤུ ནན ཁེན ཁེ སེ ཡན ཚོ ཚུ ཆེ ཡི ཁ ཅི ནམ ཚོ ཡན ཡམ ཅུ ཤུ ཡིན ཆ མེ ལ ཅ ཅི གེན བུ ཤུ ཉེ ཁེ སེ ཡན ཚོ བུ ཁོ ནེ ཡིན ན ཉམ ཕོ ཉེ ལེ སེ ཁེ ཟོ ཡུམ ལེ ཁེ ཁམ སན ཐི རིན ཁུ བེ སེམ ཁེ ལུ ཤེ དེ ཇི གུ ཤུ ཅེ ཐུ གུ ཁེ ལོ མ ཡོང ལ ཕུ གུ ཡིན མ ཐ ཁེ ནམ བེ རང རང ལོ ལུ ཡུ བེ ལོ ཅ ཆེ མ ཅི ལེ ཡ ལུ གུ ཅ ཤི མེ དེ ཤུ གུ ཡིན སོ ན ཤ 今天母体用的去新人初步陈明了 Hello 许牛矿内衣呢李先做用不看不上可不能把他们内衣提领李先上母体拒绝想起松懈第一呢谈托李先去做用他李先李先去列起来是用的脾气那不是李先提托养资源被面对许给他今天呢给这种头卡电台是预备阿家一片邋遢空气不倒这些了今天呢来若打片垃圾了呀脾气呢那么错过松懈谈谈轻松轻对用被面对许因素那些那我们听我

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཀྱི་ལུས་ཅེ་ཅེ་སུམ་ལོབ་ཆ་རི་ཁ་བྱ་དོང་བ་ཅི་སོ་གི་ལུས་ཅེ་ཅུབ་ཅེ་བ་སོ་ཅོང་སོ་གི་ཆོག་པེ་ནེ་ལུས་ཅོང་ཡོ་ཅེ་ཅེ་དེ་ལུས་ཅེ་ཐུང་གོ་མང་སོ་གི་ཅུ་ཐུབ་ཅི་གུ་རི་ཤ་ཉེ་ཅ་ལ་ནོ་ཅུ་ཆོང་རི་ཁི་སབ་ཐོ་ཡེ་ཁུ་གི་ཤིང་ཅོ་མང་སོ་གི་ཆོག་དུ་ཆང་ཅེ་ཐང་བ་བ་ར་ཆོག་ཅུར་ཅེ་ནེ་
2: ཁྱི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་ཅི་
3: 我们的路队从顶起来是金巴汤铁空速京东随从汤京东索镇京东陈在京东地汤索地位起来去游戏接下来你同学们女婿在俺楼京东起来的怎么领起起来多钱我们要以昂十七十七百来吧汤接下来你同学们女婿在俺楼中国忙你的起来多钱我们要以昂汤不得来游戏大国的路中前不久所长比例错别空密切
4: 宁通堂铁通里七宗给塔皮行吧马赛重视给南北我们把堂重视给人类居家七十西江银把西道雄业不是关注于行列错脱轨堂团在其穷金绝不局在绝不堂团结别话的同时年纪熊啊前年团在从我内错接当年纪前别军都我们就如恰突击月吧西道雄内忙给恰下三对天偏在年轻团结业不是
0: 三六一，平江六十六平区在女新店的苏江先生，下面提过的去哪段时间？以下接下来呢，听解说，我真的是。三六零一，你家三个八的平江六十六平的七道青瓦新呢？六零提六平六马来修土在罗初对马的家就古迹扩建沿军抗土巴塔，记录你到你修在俺六平六马去拉包过了初段沿南，沿南根据松节根据松外土菜，根据松竹来给玉皮。 三个白石头青瓦新呢，连续突在淘宝月团呢，平均六十六零天，我到南北滩、菜到南北松这街，所讲切单超永内开单当瓦摊之外月。六零天组别平壤观众听了超别，千把人家咱们几多队呢，六千人组摊，先天把人组切的，六只摊起来给组织几个人给冷路超永内六大签约。
5: 他把图六零天破断得十七八个，起来给里面准备过过大了，起来谈六千固定得定立志切的，六只给囊端谈来呢给卷谈菜系制度，他们说特别艰难切呢，那么连续突在拖着胸前当月。新安吉罗尼多年修罗村土，六只天天六两只定十多栋瓦谈，所讲其他三对切吧，所讲给开别切罗栋瓦这切八个，人最艰难，每天吃几趟，七栋六怎么了？制作间给所讲切八谈，连续先给切在，给叫出去来给我。
4: 接接说吧，他，咱俩家看说吧，说给南昌连续突在，感觉家心有不舍。陈卓林哥，我南区军定给出来拿，一年你们接了广安卡最深的仓不远呐。下面来提过给南团西这边叫来呢，听给从我转那个接。年纪了，广安卡最少过民国了，学学拿错药的。广安啥叫做搞不远跟去，你得了广安今年你怕了啥个药是？因为没卡这个广安市里了，提出些子的，大概了当古村是哇，忙不对一边。忙查呢，提出些子汤，趁机拖了做吧汤。
3: 提督下过说，苏北的内陆忙不歇个月不是，这里开别罗马人心就切不来，西到切不来行呢。苏北汤不越切，广安忙不歇那样。提督现在拖了多瓦了，今天提咱们切过个面。再不是呢，广安提督现在对切汤不越那样，苏北车子检测比前年提，也该了呀。学着代谢能力些提，也不越切。广安的对别提督现在提，车子拖了这个面不是。多少就这些不一呢？苏北汤不越别，他们你这个广安西里区别，广安几些呢？也不越是。因为托南切过一把西里呀，卓玛汤。

0: 교단함제 팁당치라 라라르 쳇심킹오 제모 팁셰 치신 급가 쳇심킹오 손노타 노장규라 롱진코로 장샤타 샤루크 도철로 당시 크웨부타 정남시 레군의 당의 남신군 대나 마원 초준이 접시나 대린 제모 닝지타 소개 소규 참두 정규타 의규 넉주 셔규 제소 강삼 체바 총어 법규 사제카치라 체바 증오 법규 대체 면도지 서버만 외 사체라 체바 침무 법규 넉주 의규타 시제 소규 라세 정규타 셔규 제소 남태규 사제카치라 퇴강삼 퇴자 법규 대민지 사자 증모무 부코규 선인인공 닝지타 소개 소규 넉주 의규타 셔규 참도 제소 강삼 체바 총어 법규 사제카치라 강삼 체바 증오 법규 시제 후규탄 소개 실규 사세 정규탄 실규 제수 남티규 사제 카치라 강삼 퇴자를 법규 디민지 사자 증모모 무코규 낙주탄 너리 시제 누규탄 소규 제수 사고진부 뒤님의 제규 제제도 샴라 장중기 총계탄 총대 조카치기 남신원의 수고인 사사를 증모모 무코규 누블라탄 호라 림소문의 시파제규 这在马学昂场去不去他这在托学昂场你在丢不了三柱子来这么不哭丢这在马学昂场古他这在托学昂场你在个不了那就是乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔乔 ཁང ཁང ལ ཅིམ མོ མོ ཁོ ཇོ ནུབ ལ ཇིམ ངང ནས ཆུ ཕར དེ ཇོ ཆུ ཇ མ ཤུ ཨང ཆ ཅི ཐ ཆུ ཇ ཐོ ཤུ ཨང ཆ ཇུ དུན ཕར ཁ རུ ཆུ ལ ཐོ ཆ ར ཕ ཇོ ནུབ ལ དང ཆང ལ ཇིམ ཤི ནེ ང ཕར དེ ཇོ ཆུ ཇ མ ཤུ ཨང ཆ ཇུ ཉི ཐ ཆུ ཇ ཐོ ཤུ ཨང ཆ ཉི ཚ སོང ཕར ཁེ ཚེ ཇིམ མོ མོ ཁོ ཇོ ཆུ ཇ མ ཤུ ཨང ཆ སོང ཐ ཆུ ཇ ཐོ ཤུ ཨང ཆ ཇུ ཇུ ཕར ཁོ ཤེན ལ ཐོ ཆ ར ཕ ཇོ ཆུ ཇ མ ཤུ ཨང ཆ སོང ཐ ཆུ ཇ ཐོ ཤུ ཨང ཆ ཇུ དུན ཕར ཁེན ཚ ཐོ ཆ ར ཕ ཇོ ཁྱི ཕྱད མ ཤི ཡང ཆང ཤི ཐང ཁྱི ཕྱི ཤི ཡང ཆང ཇུ ཇུ ཕར ཨམ དོ རོ ཁང མ ཆར ཕབ ཡོ ཁྱི ཕྱི མ ཤི ཡང ཆང ཇི ཐང ཁྱི ཕྱི ཤི ཡང ཆང ཇོ སུམ ཕར ནམ ཞོ ལ ནམ ཐི ཡོ ཤ ལ དང ཁོ ལ ཇོ སུམ ནེ ཤི ཕར ཏེ ཡོ ཁྱི ཕྱི མ ཤི ཡང ཆང ང ཐང ཁྱི ཕྱི ཤི ཡང ཆང ཇོ ཏེ ཕར སོ ཟོང ལ ཆབ ཆུང ཕབ ཡོ ཁྱི ཕྱི མ ཤི ཡང ཆང ཆུ ཐང ཁྱི ཕྱི ཤི ཡང ཆང ཇོ ཏེ ཕར ཁྱི ཕྱི ཆབ ཆུང ཕབ ཡོ ཁྱི ཕྱི མ ཤི ཡང ཆང སུམ ཐང ཁྱི ཕྱི ཤི ཡང ཆང ཇུ ཇུ ཕར ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
1: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ
2: ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ

ཚོ ཕན ཆུང ལོབ ཅིན ཐུ སིམ ཆུ ལོ མེ ལོམ ནེ ལིན རིང ཚི རིང ཡང ཚོམ ལ ཁི ཁ ལུ རྒྱལ ཁབ ཅིན པེ ངུ མེ རིང ནེ ཤུ ཤ གི གུན ཅིན པ ཐང ལ སེ དུ ཤེ ཐང ཅམ ཉེ ཅུ དུང ཁི རང གང ཅུང གི རིང པེ གུན ཅིན པ གེན ཅི ཚི རིང ལ ཁི ཅུབ ཅིན ཝོ ལི ཡིན ཁ ལུ ཐང ནང མ དུ ཤེ ཅང ན ནེ དང ང ན ཅུ ཕུ གི སུ ཡིན རིང ནེ གི གུན ཅིན ཐང ཐ བེ དང ཡ ཐེ ལ ཡ ཉུ བེ ཁེ ཅིན ཤ དེ ན ཡོ ཤིན

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

太极长在堂堂能行人给轮中所给随军旅在里面的给轮堂当然能够有这是吧了是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཉེན་བེ ཡང་ད རེ་རེ་ནི ལ་ཁསམ་ཁི མུན་དུན རེ་རེ་ཡིན་ལ
1: ཡང་ཁི གུར་ཁུ རེ་རེ་ནི ཆེན་སིམ་ཁི ཉིང་དམ རེ་རེ་ཡིན་
0: ཁེ་གི
1: ཆེན་སིམ་ཁ
0: ང་ཡི་རེ་མེ་ཁ
1: ཁེ་གི ཆེན་སིམ་
0: ཉེན་ཡང་གི ཆེན་བར་གུན་ནེ ལ་ཁང་ཐུ་ཇོ
1: ཁེ་གི ལ་ཁསམ་ཁ
0: ང་ཡི་ཆེན་བར་ཡུ་ཆེ
1: ཉེན་ཡང་གི
0: བབ་གུན་ཐ ཇོ་ནེ་ཤུ
2: Chewa chewa chir gummo Double chao na

0: Luin simo kamsam.
1: Ningong de le gen den zhe le.
0: No, ningu de le. Zhe di ge la yin na.
1: Yin de le se ne.
0: Ne se la. Ang a chuni se na chi chi xu be pen do la ne dan nan be zhong la xi be su xie di kran gen so pe ya yin na.
1: Ne se ni le ya gen den zhe le sha da. Gen da sa na ne zhe ling di le gong zhe min na yan da. Ni yan fu ni le gen so zhong ba yong le pe gu yin de le gen na.
0: Ne se la.
1: ཁྱི རིང གི ལུག ཏོ དང དེ འདྲ རྣམ པ དང གི ལ ཁོང ལ ཤུགས ཀྱི གསོ ནམ ཅི ཞིག ལ ནས སོ ད ནས ལོག ཁ ཡ་ཅན ལོ སང ལ དེ ནས ནེ དོང གི ད བ ཚིར ལ པ སང ཚིར ལ དེ ནས ད ཚ ཁོང དང གོ ཅི ཡོད ད ལོ ཐི ཡ མ སོང ཏེ ཅེ ནས ཏོང གི གསོ ནམ ཁོང ལ ད སམ་ཁ ད བ མོ ཏོ ལ ཅི ཆུང ད ལ
0: ཁ་སར་ད་ད་ཏོ་ཅ་ས་ཨོ་ཁོ་ན་ནས་ཅེ་བེ་ཏེ་ད་ནས་ཨོ་མ་ལ་ཅི་ཤུ་ཅུང་ད་ལ་ནས་ཅེ་བེ་ད་ལུང་དེ་སེན་ཏོ་ཡོང་ད་ད་ནང་ཅུང་ད་ཚམ་ཅི་ཤུ་གེ་ད་མང་པོ་ཅི་ཡོད་ཏེ་ཅེ་མ་སོ་ནས་ཁོ་ན་ཏོ་བུ་ཅེ་ཉིན་ད་ཏོ་ཅུང་ཅུང་ཡོང་བེ་མུ་ཅི་ཤུ་གེ་ཡེན་གེ་ལ་ནས་སེན་ལ་ད་ནས་ལོ་ས་ཅིན་ཤ་ཡོལ་ལེ་མ 嗯，那是了。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕ
ཁྱི་ཅེས་སོ་ཆབ་ཆུང་ཨམ་ཁང་ཆུང་ཕབ་ཡོ་སགུ་ཁ་ཅི་དོ་ཆབ་ཆུང་ཨམ་ཁང་ཆུང་ཕབ་ཡོ་ཐི་ཆུ་མེ་དོ་ཟོང་ཁེ་སབ་མ་ཝེ་སགུ་ཐོ་ཆབ་ཆོ་ཕབ་ཡོ་ནག་ཅུ་ནོབ་ཅུ་ཐ་ཤི་ཅེ་ལོ་ཡོ་ཐ་སེ་ཤ་ཅུ་ཐ་ང་རི་ཁེ་ཤ་ཅུ་ཅེས་སོ་ནམ་ཐིམ་ནེ་རིམ་ཤི་ཐུ་ཆ་ཨམ་ཐུ་ཁང་ཕབ་ཡོ་ཐི་མེ
Hasa Jimang Kordio, Trezang Ramashu Jupine, Trezang the Toshu Nisuru Tani Par. Some Ruzi Jimang Kordio, Trezang Ramashu Gusagene, Trezang the Toshu Nisusta Gupar. Next which is Simpopio, Trezang Ramashu Sitagene, Trezang the Toshu Jung Tage Par. Pai Puto Tesha Kordio, Trezang Ramashu Josune, Trezang the Toshu Nisusum Par. Nedon Puto Jimang Kordio, Palar Musune Shipar Gibdo, Trezang Ramashu Jusi Tabune, Trezang the Toshu Nisuru Tatu Par. Sengi kabaru jimman kordyo, nubla tan tolar bishi nyanga par gyabdyo, chuzan ramashu ni changa ne chuzan da toshu juchu ca gu par. Karu puyuto chesim pabdyo, chuzan ramashu juksi ca du ne chuzan da toshu ni soksum ca gu par. Gezi chesim pabdyo, nubla tan changa rbunga ne chu par gyabdyo, chuzan ramashu ni ca du ne chuzan da toshu juyong par. Bushin to jimman kordyo, nubla tan tolar bishi nyanga par gyabdyo, chuzan ramashu sum ca gu ne chuzan da toshu juke changa par. 现在这门口内人心能提标，努拉尔不送内西牌贴标，车站的马学习参加内车站的脱血主席参与牌。阿姆多康查旁内人心切心跑标，车站的马学习参加内车站的脱血主席参与牌。邓雄托南提标，努拉坦和拉尔不西两个牌贴标，车站的马学主席参加内车站的脱血主席参与牌。索总托查中旁内人心切心跑标，车站的马学参加内车站的脱血主席参与牌。 他的切心泡面临行推销泡表，车站的马学习擦肩内车站的脱血主厨擦松牌。丁青头恰冲泡表，车站的马学军擦肩内车站的脱血主别擦骨牌。好龙头切心泡表，好拉人不送内洗牌贴表，车站的马学主擦松内车站的脱血泥色系擦泥牌。满汉头切心泡表，车站的马学军擦松内车站的脱血泥色系擦洗牌。 左岸图南天内人心切心泡表，车站的马学古擦松内车站的脱血泥色系擦骨牌。左右图推车泡面人心南天表，车站的马学将用内车站的脱血泥色处牌。波中图推车泡表，车站的马学泥生年内车站的脱血泥色皮牌。明宁图南天内人心切心泡表，车站的马学将送内车站的脱血泥须牌。亚在真芒块表，车站的马学将近擦牛内车站的脱血泥色墩擦松牌。 南街镇芒块桥，努拉坦和拉尔姆松内西牌街桥，车站的马学西内车站的脱血主擦泥牌。江镇镇芒块桥，车站的马学古擦松内车站的脱血泥增泥牌。南宁头镇芒块桥，车站的马学街擦墩内车站的脱血泥增泥擦墩牌。亭镇镇芒块桥，和拉尔姆安内出牌街桥，车站的马学西内车站的脱血主擦牛牌。 パリ南天内人心切心泡表，荷兰人不送内西牌街表，车站的马学阿查奇内车站的脱血主任擦旗牌。村南推车旁内人心南天表，车站的马学西仓阿内车站的脱血主任擦旗牌。娘南土南天内人心真芒块表，荷兰人不送内出牌街表，车站的马学松擦出内车站的脱血脚松擦墩牌。村镇南天内人心真芒块表，车站的马学墩擦西内车站的脱血女擦街牌。 边关头镇芒块内人心南天表，车站的马学阿查奇内车站的脱血脚松擦旗牌。他在镇芒块表，努布兰坦和拉尔姆安内出牌街表，车站的马学主席参与内车站的脱血女色擦墩牌。尼莫南天内人心镇芒块表，和拉尔姆西内阿牌街表，车站的马学主席西内车站的脱血女色擦旗牌。
ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ